0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díb is mit a déad agus seocúbh an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go dteanda, ceithre hingildéig ag uimhir a féin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billiún éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riachtanna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.

Ja vaglach euphoriach magnéda cúpla focal a dúsáidú le curtíí an ever cenas na ceúirí gaiilige is fluscí sa lá aniu sexy taig. Mas aga datnína lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ciúil, ciúil clásicach agus ciúil tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilimh ar a gig na bheo. Tá darna EP sexy taig eise acu imlíne agus beg deisegut é a chluisint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucúlá de bhí ar a fór agus conlíos a bhlep iarthar chuirci ar an éinú lá is trucha. Is mis a jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

Déan seo, bílum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasad bhíhgónaí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rihim rirá lumsa déad an seo ar Radio Rirá.

0: Top 2 a geistoch le Radio Rerá. Erlinge agus Ernair.
1: Agus er D.A.B.
2: Stáisiún náisiún de gael.

Rúnach Pop Nuach ar Radio Rírá. Déanúach de héisteoirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche ceathair. Ó shin tá clú agus call tagad ar Catsai agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hÉireann ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Catsai ag Casas a trí arena mar cuid do chamcourt Wild World ar mart an téine lá de bhí van for. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglibh ina mí an foreign radio rira ag leir le díine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: agus gnáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirtha ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: re-roll. Agus
1: Simogut in ar mailitis.
2: Ar mitisioliocht.
1: Ar bishroga.
2: Agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliocht de quiz chali.
2: I janta mishe, címa cúrstile.
1: Agus mishe, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spriúl seo, falam ómuid fuin na credif agus na scélta atá grílo ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar the ruchas a hocht a chlo gach dairdi an shore Radio Rira no a share ar Spotify agus Apple Podcast on Wadan Dargion.

0: An deire seachtain in níos fearr le Radio Reroll.
1: Seo Reroll. Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Gaeltacht na scannán le Radio Rírá.
1: Dúirtha ag na stiúrthóirí céine den Rath Den the Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rerá.

0: Agus níl muid a gáil aitir bí.
1: By Christian Convery, agus Maisie Stella, ag teach chun na scáilána leis an scannán nua, The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell, mar stiúrthóir, feictear clann sna hochtódaí a feic an rudaí aisteacha ag tuirlú Píosa ar Físa ina Gcuarsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.

0: papnocht a radio rerun.
1: Dave is Misha Maeve, agus seo chugamh an gig nuag de Sweeney. Bhuaigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a 553 agus a sé donar sáite i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linne agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhéis aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáite ar an haonú lá déag de mhí lúnas a 556 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rerun.

Bíag sas agat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a íb is mis a méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirnigh Lochán agus Síofaní Rua.

Iad an sco a bheith ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dólar sáte ar an 8 lá de bhí dhearbh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio.

0: Stay.
1: Radio Re-Raw.
2: Ons símagat in ar méalaitis,
3: ar mit a seoliocht,
2: ar bishróga,
3: agus ar núchas.
2: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht a cuis tealaí
3: i dteanta mise címa cuirstala
2: agus mise cuan de borca.
3: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéanúlaachta mar ghaol.
2: Fíl ar do dúchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dar Gion.
1: Rira.

0: Pembrokeshire, Radio Re-Raw. Erlíne agus Erin Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: Steve fáilte isteach buna go ré an sin Where is my husband?
1: Podú géisteach le Radio Rírá.
0: Is muidir de éadag seo cúbh caisiar leis ar Radio Rírá. Iniu ar an glóir me minic déanamh siúl siar thar troch a bhliain is éil an cheol ag tosú amach in 2000 is in né inis. Cúpla ar an roundthe gom díobh ón seinliste ar an bavó in Éireann in 2000 is in nédig. Ik chapter shag ik ever she snickartica shook of Dominic Fike let three nights
1: Radio Reroll.

0: le Radio Rerá.
1: Is mit a déad agus tamhaidh an cóirisí is anois a dhéanamh ar an éireann bhuvó in gábhíle is a né. Chuirmer tú leis an glór le gábhíle is a nédéag ach léimis siar de mbliain roimhe anois. Tá uimhir cúig ar an mbailge gom díobh ó Taylor Swift ach ar dtús seo chuú Tate McRae le Sportscar.
0: Radio Rerá.

0: Lady Gaga le Pokerface an sinnig teachteteach ag ihar a dós na ar an bhó in gáhíle is iné. Bhí sé tína cloisteil ar céad albumm Lady Gaga a tháina amach in gáhíil sa thucht sa an bliain roibe an am albumm ná The Fame agus bhí si ag ihar a trí leis an track Just Dance agus ag ihar a dó le Pokerface an sin, so tús réifhuí le sa cheol caiim érá. Ag lána mid airn inis go ihar a hain in gáhíil sa né. Shakuv Black Eyed Peas, the Boom Boom Pow.
1: Radio Re-Raw.
2: Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

0: Gorillaz fiú dá aon fan sin.
1: Tá tú a géisteach le Radio Rerá.
0: Déad an jolibh ar an air a né sé chur an ciúil i bhór glúsa me bh déanamh siúil siúr inniu ar na cartacha thart na blianta. Tosú amach le fithe fithe hain ag dul siúr go gábhfuil is a haindaigh agus an sin siúr a rí siúr a bhíar an clár go gábhfuile is a hain. Ciúla teachtó 24K Golden, dar nóí the weekend comá, ach ag teachta seach ag ibhar a cúig na cartacha in gábhfuil is a fithe hain ar an bhó sa bhliain sin. Shukuv Olivia Rodrigo, good for you.
1: Rerá, rrr.ie.

ceol álann trí gaeilge an sin ó cuaomhín riocht na si ar Radio Rira. Agus bíonn ceol trí gaeilge le cloisteáil gach ile lá an seo ar an air. Is féidir muid a aimsiú ar lína ar Instagram at Radio Rira, tá muid ar TikTok coma, agus is féidir éisteacht le Radio Rira ar DAB sa car ar an app nó ar lína or .ie. Mar dúirt méid ceol trí gaeilge cuaomhín agus ceol roimhe sin ó jazzy le haghaidh an mí ceoltóir Éireannach agus is éise ceann na ceoltóir Éireannacha is mó ar domhan iop jazzy mar a deartha. Beidh níos mó ceol Éireannach le teachtaí chun díobh ó lua go leor ón mana nua dad, fanna ó galamh. Ach ar dtús seo díobh tún faoi le raibh an lena.

0: ciúil na hÉireann an sin nú dad le Pretty an album Alter a chuir siad amach in fithe cúig is fi a déad ar an air libh agus tastín weim ciúil a chur ar siúil díobh anois ó 2011 chuir mar tú sa sin cláir le ciúil ó 2021 ach seo cúbh cúpla airán a bhís na cártacha in 2011 anois ag tosú amach le Lady Gaga agus ní creidim gur tháinig an tráchtú amach in 2011 Rath mé gur tháinig sé amach níos luaithe ach seo cúbh Born This Way ar Radio Rerun.
1: Raw.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: I have for you.
1: RRR Punk IE
2: Radio Rira.
3: Díomh agus fáilte isteach go chuna chultúr. Is mi sé déad agus an tachtan seo tá í speisialtalum ar an vodcurla, Níomh Cín. Ó chlún dulcán, bhlaclia ó dúchas is ceoltúr ildánach í Níomh a chasan mascán ceoltíre agus tradisiúnta, agus tá sé héad ordan a roint lena lehéad John Spillane, Cíla, Damian Dempsey agus Emma Langford coma. San agrán seo, léiríam muid faoi single nua Níomh d'Arbhainm Taraníos, agus déanam muid play ar a céad album A Stretch of Light, atá le teacht amach imlíana ar an gcéile is fiche de mhí lúnasa. Mar sin, tagaí ar chuna cultúr le Níomh Cín. Fáilte mór roimh Níomh Cín is deach go dtí stiúideo rírá conastá tú in iú Níomh.
4: Tá mé go hiontach.
3: Tá sú. Tá single uair nua seolta agat an teachtain seo d'Arbhainm tar in níos sin an céad eisiúnta tá déanta agat i Ghaeilge agus bhualam fille ar sin agus léirt faoi sin ach ag túsán chráirá tastaíon wem ceistecha ard madar le d'aistear nu an turs atá hééis a bheith agat leis an gheol so dul arás go dtíon tús agus cad as an tosaigh. An grá seo, yes.
4: Yeah, wow. Wow, blín do hin. Yeah, cain ar a hosig mé, tá sé sin, like, ceis co dacar, ach tá sé co simplí, really. Mm. Yeah, hosig mé nar bhí mé ach fáiste, really. Mm. Just seint mo violin, rong na fad og sán, sreis sgol le prívide.
3: Yeah.
4: Agus bhí mé just is seach sa sgol, agus bhí galor ceol sa sgol gaelic. An hosig mé ag dó chug rong na tip muid a sgol, mm-hmm. I piano, agus ceol clas gocan sin, agus, yeah, hann sé go mórlam.
3: Yeah.
4: Just like hana, me a choir come off.
3: Yes.
4: I dundal gan. And we just, like, nair Thomas Wien of sheer that, like, I pour tucked in a groupie sin air fad, go well, just on crack a gut.
3: Yeah, you know? Good ear, okay.
4: Gocrad a tattoo in if ta she, like, groupie, agus ta she, good crack.
3: Yeah, I've been mar quid de ridicint.
4: Yeah.
3: Okayn fo... Ciol clascaig a chóra mar bhí mé d'arnó ag féchant ar de thíh Idirlína agus de bhain hóisiúilte oh. Scoilúid mar sin tá chud taide dúnta gom.
4: Well.
3: Ach rud a bhain a sheas amach dom ná na inspiróid chana ciol tíre agus ciol clascaig sin ceird faoin ciol clascaig agus tradisiúnta bhí mealtach dit agus céim fáil gurimic tú hias an seán ra sin.
4: Yeah, well, I guess bhí an ciol like, tíre, sin mm-hmm. just gach át nair bhí mé ag sysgol. So
3: yeah.
4: Sin a fá, I guess, is hathín chéilam. Agus tá sé sin a gán, ó bhí mé óg, bhí just, bhí sé gach át. Agus ag den of ceol, grúpi ceol, you know, nair tátú a grúpe, just capam go aibrín ceol tír go hiontach.
3: Mm-hmm.
4: You know, is fair le gachtana bhe cún, agus éisio glamantar

0: It's Halloween, man, we're moon. Halloween, man, we're moon, it's your cream. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiún de gaeth.

0: go hálinn ar fad blogganí lecom an sin. Agus ní leá cheist fog a gom earth a jade. Agus bhí marrág bhfuil ancracha going ag tafad ruí ar an sráid agus ag goachtaí gailge agus is minic go cín daine sin bert ag réitín bligéirí daine is ciúpa le haga le bhíon a bhlinn chun fís an chuir de chéile. Ach tá mecht gnáin déanta do dó héal. Agus go mbeadh ort fuam rian a roghnú le dó leis an scanán sin, cad é an tarán a roghnú fá.
1: Bhí sé co-deacair mar gheall go bhfuil an iarratain roimh éagsúla agam ar like fána éagsúla agus bhí mé iarraí brí a chur ar an gceist seo anas gur féidir am le ar an áirithe a fiocha. So saolaí like bhí mé idir gá chóirla idir like antún pearsanta nó like ar an a chur an cineál síos mar ghuaine. Ach an tearán a rénigh mé ar deire ná arán ó ceoltóir ón Austráil dar bhanam Courtney Barnett agus tá arnán ullmhór like punk rock in Austráil den an siad san go hanamhá é agus am agsmaoineamh ar leithead de amal an na sniffers the chats a gothartha is socha go lána chuid baní agus ceoltóir éagsúla a bhaine leis sin nach féidir am smaoineamh ar faoi láthair ach tá Courtney Barnett mar ceann dóibh agus Adam and Aaron na pedestrian at best. So could man turn on show in my Discover Weekly agus me sa van skull agus I go only denim dermader agus like film rasher agus queenie oh yes even when turn on show came for nak meme she age shock lesh come in action of Marlowe me ni sluha ta ADHD wow shocker agus me McCarthy go only spoke awesome like wow really like ni lu intuition rave up like it's coming on near elimination gidi rave me like fih so ta like fih bleen gone on diagnosis in like to make up for that ok Lian mo ADHD gama leis an air an seo masam tá sé anna chaotic na ní dóilm gur duine chaotic mé gapgur duine harba chill mé agus dorúlam sin so just caiim sin a creidúint ach go pearsanta ime chléigean tá rudaí anna go nóthach téim se siar ar an féin ag gcónaí ní féidir am cinena í ana bhríomh bhím se déanach ag gcónaí agus just like tá neart chaos ag buint le mé héal agus tá mé gaiirí níos fearr lei sin le go nád ortha sin mar a bhíon caiith mé iireacht déanamh le bheith agrathe agus a bheith chill so is dócha go bhaine sé sin annacuid fuinna bhfuim nach féidir le daoine aithint ach tá an tearán seo anna glórach agus is íhan na lyricí tá lyric ann agus deir si give me all your money and I'll make some origami honey agus is íhan lam sin because is féidir mé sin na heilú mé héin nó thuir an daoine tasc dom fiú má seagra mé iarraí of like fós I'm showing balach lenne a cur ar haif nu é a bheith déanach agus is málam an cean seo tá sé like cinál hypocritical agus cinál geoltach ach ní duine geoltach mé ach just éis leis léigi méid an ceol leir dó hain ach yeah pedestrian at best le like Courtney Barnett ar an mohé

0: míle agus an ceolsin around nó agus tá mé súil go le ní siidir fad a chluint agus an tuiscint áilt uthe fut agus fa a héal
1: agus go an internet mar leis ha méid commar sin le mar agus seolalam se ar an cúd caiúéis.
0: Ó tá na tuairí ag testáil.
1: A bhí offended marnnean.
0: Yes. Agus bíon chláirgat ar radioíra ina inan tú deep dives agus tugan tú léargus ar réimsí ceil agsúla agus seanraí ceil agsúla. Cén tám agus cén orirmín sin siúil?
1: So anam an chláir ná ar an ox bíon sé le cloisteáil gach ihe luúin ag an éaglog ar radioíra. So mar se gur bhain tú sult as mo chuid seachrán an sin mar leis an ggheol bigílum an sin is málam ceoltóir a raniu agus goil tríd ceol an ceoltóir nu an bhana sin. Chirsí is íana bhir pí a scéalaíocht íanamh mar leis an airán nu an bhana nu an ceoltóir agus cinál deep dive íanamh nu special interests a léirú i ceol agus ceoltóirí éagsúla. So bigílum ar an ox, gacíine ag an éaglog ar radioíra.
0: Ready go, bingo. Gur míad mí na magadéid.
1: Gur magad.
2: Kjol na hair, radio rerun.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Im Lena bei a mil an the Sniffers, Berlius, Mac DeMarco, agus the Preferry Animals ag tacht. Ach tam muid ag siúl gamor leis an scrífnoir agus Orani Faye Webster a vascan indie folk agus R&B lena cuid ciol. Is as Atlanta de agus a stíl scrífnoirachta le eca ta cúpla album an Rahul eisithe le cúpla bliain in nuas ar nos I Know I'm Funny, haha. Agus bai siúd tacht chun na hérin ar an stachtu lois fihid le tachiacht ar an Ordán o Sprints agus Amy Blue. Tá ticket ar fáil ar hiv ticketmaster.ie agus ar hiv idirlín singular artist. Radio.

0: Lisa a bhíla chuisteáil an sin le Born Again. Fáilte isteach cordúr mar tú díreach tar éis an radio a chur ar siúl. Tátá géisteach le níomh an seo ar radio Rúra. Bíam ar an air gach saithear an agus gach dearnach idir ar cathair agus a séachlog le ceol na hÉireann, ceol atá sa na cearta cibhí láthair, agus throwbacks comá. I gcónaí gcónaí ar an glór bíon an ceol an rud is tábhachtaí ach chumá le sin bíon písa beag cainte le déanamh agan chumá agus ar an dearnach déanamuid play ar na scéal tamóra ón teachtain roimhe so bhaid sin an tópaic a bheith idir láide agan tar éis cúpla amhrán eile. Díorchan is a chuir de tám chun blasaí na hortaí lena rudaí atá ag teach suas sa chéad ó den chlór. Tá sómuid le ceisteama agus leanfmuid raig Le Olivia Rodrigo, by Bad Bunny le Cluistáil, Dua Lipa, Daft Punk, agus Alan Ella Choma. So fan lin con iad sin a Cluistáil. Ach mar dúirt mé tosú amach ar an glór in iú tá ceisteama agam díobh le Comes and Goes.
1: Erlina ag RRR.ie. Seo, Radio Rerá.

Gorillaz an sin le Feel Good Incorporated agus rud sin cean airnig ó Kaylee Noble All Night an tanam atá air. Tá a géiste le níomh an seo ar Radio Ríor agus mar dúirt mai Hannah Féin gach déanach déanamh play ar na scéal tamóra ón teachtain roimhe tá sin ag teach suas tar éis cúpla amhrán iontach eile. Díor cinis tá amhránaí agam díobh ó Aaron atá ag dul ó neart go neart fúil láthair tá sé ag cruthú ceol iontach I goni agus seo sampla de sin. Tomig leart fwy Femi by Fredigan Lyslostol Thracia sin ach erdus Femi Lenoble an seo e Radio Rira.

0: Daft Punk an sin le one more time throwback intach an seo ar Radio Rira agus roimh sin thula sibh Sam Fender agus Livia Dean le chéile ar rain me in an tarán a bhí ar bhór maithin le Spotify an nuairí agus seans má go mbeidh sé le feicil ar an gceann seo im líon freisin. Anois a chuir atá sé ná le haghaidh Aaron or nua an seo ar Radio Rira by Olivia Rodrigo le chluisteáil tar éis sin le The Cure ach mar dúirt mé ar dús ceann or nua an seo ar Radio Rira seo Becky Hill le more.
1: Show more nua. Air Radio Rerun.

0: an tún a bhí aana go bhar hain an tacht an chicáte. Slater, dance. An cheistinis. Ná, céimh again an tachtin seo well beg le chlos go hana luag tosnú láthraach ag a bunar gort go bhar a trucha le Noah Khan. Doors.
1: Hit 13 a hÉireann.

0: cairde maha. Tá ma gónaí an sin dó, olc agus mach. Is má leis nuair a bhí am thart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
1: Ní cara maha an tabac. Is féidir an smach tá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faimach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag cuit dot a í. Ó aimeanach na seirbhíse sláinte.
2: Pop Nuacht, Air Radio Rira. Ta an grupa kio Electronoc Chasing Abbey ag fila air reivica agus idig shola album nua Cyberkelt. Kermar ahna air an grupa nach mór demli no hin in gal visa shaktig, nor deshig siid Aaron dousa air knows that good thing agus talk to me, ag ta siid ag fila air adukas le cupla blian an nuas. If FAQE cosig siid ag nasca an kiol tradishinta leis an kiol dousa, agus ta an talbum Cyberkelt le shola a vi an van for. Beg deshigwin kiol nua Chasing Abbey Clustal Bio Agus Eid E Kase Ishrod Vicar Flaclia Air on Derridine Shakdula Deg to V Van Four. Is Mr. Jade Agushin on Gignuagd Is Denny Air Radio Rira. Radio

0: Sabina.
1: Éar na mbeadh Ó Síolta.
0: Seo hé, Radio Rírá.
2: Back to the music. Tá imid ag Cosán na hÁránn is mó an Seachtain Seo. Hit 13 na hÁránn.
3: 19.

0: Show. Hit 30 in a Héireann.
1: Seo papnúacht a Rádio Ríra.
2: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gignúacht is déanaí. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le céile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go dteanda, ceir a hingildéig ag ifir a héin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 biliún éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i mí bhean fórt na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fórt. Is mit a déad agus bin an gignúacht is déanaí ar Radio Ríra.
3: Radio Ríra.
4: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
5: Cean den hábhar imní a bhí a gwing nóra dinistú doing fríd a hí ag náis ná an bhil HIV in aistrathe agus an bhéadfá é chora raig. Chuir córá trínom méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madra le HIV.
4: Má tá cór leiis éfachatach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chorá ag chugéin duine.
6: Tosaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, téchaig hsc.ca/hiv chan tuile a ólam ón HSC.

Rúin sin a give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lánam idir roig ar ísle an 8th tún is mó sa tír, písa ceol áling éireannach, héis clúas tapa a chuirt lenar na móirí.

0: tíige
1: Radio Rira. Níos mó ceola gcónaí an seo ar Radio Rira. Fáilteisteach go ceol na hithe lomsa eisling. Be mé libh go dtí an néa clog le béim ar ceol na héirin a bháin. Tá an clár seo ar siúla gom inis le cúpla seachtain agus tá mé buint Anna Tainavas agus tá siúla gom gúil sibse Choma. Ar chláir na hithe nacht a chuir de gael tá mé a chuinne béime leagant ar ceol bheith le cloisint ag Altogether Now bheith ar siúla an déir seachtain seo agus ar ceol bheith le cloisint ag Féile na Gréine. Cad é Féile na Gréine a dearthú? Is Féile ceol Anna bheog I Féile na Gréine a bhíonar siúla gach limní gach lúnasa agus am léana bheith sé siúil ón gcathair lá déag dín sé lá déag trasna na cathairch agus formhór ina machtaí saor in aisce chumá. Le breis is dahad ceoltóir in 8 nonad ag siúla bhfuilthing go mór freastal ar an bhéile má tá deise agaibh a chairde. Tá béim ar an inchuimseocht sa ceol agus ar ordánahuairt sa ceoltóir atá ag tosnú amach agus tá tacht ar an bhód. Mar sin chun tús a chuir leis an glór chluisimíad ceol a bheith ag Féile na Gréine i mbliana. Beg Shrek Sculaging, a veg Ersul de Sahern, Ern Vela in Pharmacia, Beg Slouch, a veg in Pharmacia Choma, Ern Ina, Beg Mold Boy, a veg trying to get Kuga Clug de Sahern in Cloud 9, August Lethusa Harlish and Gyol, and Kiltor's Ounce Alum Legard, Ruri, a veg trying to get Doa Clug de Downig in Treaty City Brewery, August a veg a Gold Together Now in Dershacht and a Bioksha Choma, Ern Ordon Hidden Sounds. Martin Ruri, let Wonderland a Harthus, the Ruddy Inish.

Cahéisteach le ceolna híhélam sa Aisling anseo ar radio rira agus tá méid le a béime ar ceol a bheith le chluisint ag All Together Now ar chláir na híhéanacht agus ceol a bheith le chluisint ag féile na gréine féile bheag ceol a bhí ar siúil le gairim ní gach lúnasa agus am líana beag sé siúil an gaithir lá déag dín séú lá déag de bhí lúnasa agus fear bhórt na amachtaí saor na eisce chuil mar ceol an sin le Rory Sweeney a bheith ag féile na gréine a mar chuid den Bitten Twice Collective agus chuil mar ceol an sin le Kneecap Roche agus Trofáidín a bheith ag All Together Now an deir seachtainna beag seo. Agus tá mé chun slán ar olive anois le trúr, Bert a bheith ag féin na gréine agus duine a bháin umtach a bheith ag All Together Now agus ciúil dous a gomdíb le clásúr a chur an glór le Annie Mac Feel About You a bheith ag All Together Now. Kaylee Noble le Calvin Klein agus Spooklet le Treasure agus beag Spooklet agus Kaylee Noble ag féin na gréine agus Tom Kinte go mbeidh an hall ag an mairt seo a gceann cúpla bliain agus má tá deis go bh iad a eiscint inis ag féile chu beag le féil na gréine. Beidh scéal a bheith Tom Arálibh ach tasúil gom gur thaithann chláir na hithe a nochtalibh a chairde is brealam sa an chláir seo a dhéanamh agus spot a tholas a chuirt is na ceoltúirí iontacha seo agus tasúil gom go daithníonn sé libh chu má fáilte a gcónaí raibh eis eolas teachtaíochtaí ar Instagram Radio Rira agus tasúil gom go mbeidh deir seachtaina buinc all ina gcuibh agus le cúna dé be mé caiint ar riist an teachtain se chuin. Ach mar sin tá mé an slán ará libh le Spooklet, le Treasure, Kaylee Noble, le Calvin Klein agus Annie Mac le Feel About You. Slán tamil.

Áúil cheol éannach s ceol áteirnach agam díobh as se go tíine delog droóna bin home le last Apollo a chuú le chuirsaí ag samt go cean eile úr nua eisiú le beidir seachtainna nua sa fi an álainna chahain le seo le céis as an hí the fool agus is siúthir fi seání sin chumá ach d'bre si go fuirt le banraíon leis an bhí an álainn ó bhfuil teanga chorthaíochta chumá le fahéal airs agus Roseland an tanam atá ar seo an nuir sin chuá a gáil leis an órán seo liricí íomhne a spreagan cuimhníí cín geala seo Roseland le banraíon.

Tá agsúil go mór le wider than pictures sre ceol churmacha a mofuoin air an dúní choáin i leir na charach. Tuirlíon na giganna seo ag deire bhí lúnasa i chur chláúir le séúir na bhéalta agus na ceol churmacha faoin spéir. Im líana tá le hirí Mac Marco Berlioz Super Furry Animals agus Faye Webster le bheith ar an ordáin ach ar an Google lá is fihid agus an séú lá is fihid bei íana speisial de a mill and the sniffers a tachtachúan ón astráil le rachio fion agus set splódroch chum mana tachiocht ó mannequin posita ticket ar fall ar ticketmaster.ie agus ó híf singular artist. Radio

ar bit níos fearr leis an deirseachtain ó fada a chuirdíomh bé Mary Wallopers, bé Kneecap, Bird, Annie Mac, Cian Cavna, bé Pulp ar an bríomh ordan, ach bé Time agaí bonnagí gach sult as sin. Tá muid a chlí le ceol ar nach anois frescathamh, agus duine bhfuil a rianna ágáil aige ar cinál ceol fóc tá gnéithe tradisiúnta go seo agus gnéithe anna neamhradisiúnta rud a heicnigh go mórlam se Seamus Fogarty agus Fire.

0: Nun sin le Life Fest ceoltar speisialta tá albumm nua eise go sin capór an gcéilge ar chomáalas na chuide béle agus rudigan tríochtú le chrochú ice. Tá mar galin is go banna atá ar fud má For You page ar lína ní mé an éiger mise an sprochlacht éisteachta nu bhfuil chuide ganna chluistal fuú ach ceapam gur chóir go glas an chuide ganna fuú. Tá si tí a héir in coppla gé a chasa i mí na nolog creddum. Girl in the Year Above an tanamata orthu bhí siad ar cengan a srahanna fhí seo na hud deisig Other Voices le coppla mí anuas gus bucolagus éisteach le sin mar go bhfuil glór speisialta ag an bríomh amhránaí loirocht ar le aice stíl ar le aice. August low shot, Mama, my heart is aching.
1: What I'm saying?

0: www.rrr.ie.
1: Tá sé bhgéisteach le radio rírá a ceol na hithe ceol éirinach ceol altéirnach as seaga ína delamsa ama ar an mealacht a gceanagan le Soda Blond a cín cabhan ar an seinlisteta Silver an SO le cean uair nua chu ceanna coppla blianana Sagreen freisin ach seardús Rosie Carney agus Love is Blind.

Incomprehensible le Big Thief agus Adrian Lenker ar nóí Soda Blonde roimh sin le Holy Roses tá nuir sin aibre ar siúl ag Soda Blonde le garaid agus iad á chur chun cín ar mbeán hosiúil de más féidir chuir bit gáil agus tacú le bholhann é is féidir chlóirí freisin mar cineál ball go club ballreachta atá acha agus bú go mór é sin aanamh agus tacú le ceoltóirí airnacha agus baní neamhspleacha cibéh bhealach gur féidir roimh sin bhí cín cabhanna againn bheith ag All Together Now an deir seachtana seo agus Rosie Carney le Love is Blind chuma Tá mar a gáil níos go banna a bhfuil mo chraoi is seo an tuilleadh blianta fada duo electrónach darbh anam Sylvain Esso is even am gach ar staidéinte acu Ferris Wheel go coffee coppla gan ól mhór acu ach seo cean uair nua

Bord of resting le Sagreen. Meisi sin acas a Siranashka in Dúni Chailán ag an Museum Náisiúnta d'ar dín bheag seo ag leir se seacht te gaidí ar fáil ar thíomh na dánlainne. Agus mal bhí na grín a mó. Ní éitan bhealach níos fearr a hailiú an tróna a chaf go chóirthe roimh an d'ar seachtana fada. Ach tá mar chuil críochnaí mar nacht le bána a bhfuil mo chríoch mór sin freisin.